Mu kluse sarava dangulaikė statnule, jartin laukė, kusuojas laukė.